Ek glo dan is dit dat jy sou ras hê 'n kwaisa honorable Sanet Steenkamp die kwansinxasa niqase I ngaske oshana qhali pqase ha se aba idake qhalo sengqopti uruba ungakabe idake asala ichabinqo inqaqathi tsatswe kanqa ayi sala thina nira qamqasini.